0: کن توخ شدیوان اللہ تعالی حس بی ایمان دارن دراصل چی دوخ تیم پانسی پانس دیوان مگر تیمن چھن شعوری
1: فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا
0: تینن تلن مزش بیمار پس حرو اللہ تعالی تہنسی بیمار
1: ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون
0: بیش تہنے باپت دہل عذاب او مکہ زتیم چھ اپوز ونان
1: صدق اللہ العظیم
0: واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
2: حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ چھ فرماوان نفسس سیت جنگ کرن چھ ساروی کھوت بوڑ تا افضل جہاد اکس دانشور سند قول چھ یم نفسچ غلامی رد کر تم کور عزت حاصل سامین کیہ علماء کرام چھ وانان زی رب کائناتن دس فرشتن عقل مگر ات عقل اندر چھن خواہشاتن ہند کانہہ تہ عنصر جانورن دزن خواہش مگر عقل دس نک نہ کی انسان چھ اشرف المخلوقات خدائن کر انسانن دوشوی چیز عطا لہذا یم سنز عقل تس زن خواہشن پٹھ غالب سپز سو چھ فرشتن کھوت تہ بہتر اما پوز یم نفسچ غلامی کرت عقل مور سو چھ جانورن ہند کھوت تہ بدتر اکس ادیبس آو سوال کرنے زی لوکو مز کس چھ ساروی کھوت بہدر تو پنس جد جہدس اندر کس چھ کامیابی ہند مستحق تم دیت جواب اس پنس خدائے سنز فرمان برداری منز نفسس سی جہاد کرے تو دلس اندر یچ خیال نہ ین باپت جد جہد کرے سوی چھ کامیاب تو سوی چھ بہدر

0: سوڈی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے یتھ حالتس اندر زِ تس ٲس تھر تھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلہ أمس شخص سنز کیفیت وچھ تمو فرمو أمس شخص کن مخاطب سپدت کھوژ م بچھس تمس خوتونی ہند فرزند یس خوشک ماز پھل ٲس کھیوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو یہ جملہ فقط خود پسندی ہند صد باب کرنے خاطر ولیو گوڑ بوزو گاشر اچر
1: سامعین کرام انسان چھ رحمانی تو شیطانی صفتن ہند مرکب یتن زن انسانس اندر صبر شکر زہد ہی صفات ملکوتی چھ لبنے یوان تتی چھ انسان بعض اوقات ریا بخل حرس وغیرہ شیطانی خصائلن ہند یتھ بے زیب تو مظاہرہ کران کہ باسان چھ بہ ما چھس شیطانس سۭتۍ معاملہ کران سامعین یمو شیطانی صفتن مز چھ تکبر کبر یعنی غرور اکھ بدترین قابل مذمت تو قابل نفرت عیب قرآن پاک حدیث پاکو تو اقوال زرینو سے یہ کت ٹاکار سپدان زِ متکبرن خاطر چھ خدائی سنز رحمت اک دروازہ مکفل سپدان تو تم چھ انسانیت کے زمر مز خارج یوان کرنے تکبرک ضد چھ توازو ندامت نیستی اگر تکبر زلالت تباہی تو روگردانی ہند علامت چھ تو ندامت چھ یزت کامیابی تو فرما بردانی ہز علامت ندامت گئی یہ زی انسان گچھے یت لا متنہی کائنات مز پن حقیقی حیثیت ہند احساس کر یلے انسانس یہ کت سمجھ تر زی کائنات امکس متکبر خدایس برہ کنی کیا حیثیت چھ تم سز تم سنزی زیوی چلے بے ساخت نیرت نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ اعتراف چھو انسانس مسجود ملائکہ بناوان تو بقول محمد لطفی افندی یوسک پانس اندر ندامت چھو پید کران تسنجس جبینس بوس دنک ارمان چھو زمین و آسمانک مخلوق کران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چھ ارشاد فرماوان زی یس نادم آسی خدا وند تعالی چھ تس بلند کرا تو یس متکبر آسی اللہ تعالی چھ تس سلیل و خار کرا ندامت چھ ییت افضل زی اللہ تعالی ہم چھ ایمان تو ندامت لازم و ملزوم فرمومت سور فرقانس مز چھ واضح کرنا آمت زی اللہ تعالی سند بند چھ تم یم زمینس پیٹھ نرمی تو ندامت سان آسن پکان سامعین یتن زن ندامتس بے شمار روحانی تو اخلاقی فوائد چھ تتی چھ یہ دنیاوی امور تہ بطریق احسن انجام دنس مز اکھ خاص کردار ادا کران تھامس مینسن سند قول چھ تکبر چھ انسانس بگاڑان تو ندامت سنواران مشہور چیٹی مفکر کنفیوشس چھ یہ رائے تھوان زن ندامت چھ تمام نیکین ہز کن کین جیمز بیری چھ لکھان زندگی چھ ندامتک اک طویل سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھ فرماوان کہ بڑی می گئی خدایس کھوچن اطمینان کو خدایس پیٹھ ایمان انن عزت کو پانس اندر ندامت پد کر
0: تو ایسو گاشر اچھر بوزان

0: रश्क गुलजार या रसूल अल्लाह, रश्क गुलजार या रसूल अल्लाह, अहल कश्मीर गश्त जारो खराब, अस्तमगार या रसूल अल्लाह।
1: منز ایشیا تو ایران پٹھ یم سادات تو علماء دین کشیر اندر داخل سپد تہند تبلیغی مشن رود نہ صرف تہند دس بلکہ تہند اولاد تو خلیف و دس جاری یمو اندر تیت بہل پائی مبلغ متقی تو علماء کرام یمو پنو اسلاف و خود زیاد محنت ریاضت کرت کشیر ہن دینی تو تمدنی نبدند شول نو حضرت سید حاجی محمد مراد بخاری رحمت اللہ علیہ یمو اندر اخ معروف ولی کامل مبلغ دین تو شیخ طریقت
2: سید مراد رحمت اللہ علیہ سپد ستھت ارنمت ہجری اندر سکندر پور بیرو تولد یہندس باب صاحب سو سید فخر الدین بخاری نام یہند حزبی سلسلچ حضرت جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ سیت لین کھیوان یم پنہ عظمت تو بزرگی کن مشرقی وسطی پٹھ عرب تو عراقس تام نامور یل حضرت امیر قبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ستھت ژُستھ ہجری آس پاس کشیر اندر تشریف فرما سپد تمن سیت مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت جلال الدین بخاری صبن زوری سید علاء الدین بخاری رحمت اللہ علیہ سید علاء الدین بخاری رحمت اللہ علیہ پنن چور فرزند ہیت حضرت امیر قبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سیت

0: یہند اسماعی گرامی چھ یتھ کن سید تاج الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید ضیاء الدین بخاری زیرک رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد بخاری جندہ پوش رحمۃ اللہ علیہ، تو سید فخر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سید فخر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ یم سکندر پور بیرو قیام کرت اس چھ پنہ دورک تھد درجک متقی تو صوفی بزرگن اندر شمار یوان کرن۔ یلی یہند فرزند ارجمند سید حاجی مراد رحمۃ اللہ علیہ تھن پی تمنی سید فخر الدین بخاری صبن پنس مالس سید علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سندس خدمت اندر تاکہ تم کرن امس موسوم شر سندس حقس اندر دعا۔ سید علاء الدین بخاری صبن فرمو یہ شر وچھت تبسم تو فخر الدین صبس کن مخاطب سبدت فرموک
1: بسبدس از رات کت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دیدار سید فازیاب حضورو بوزنوس یمس بچس متعلق یہ خوش خبری زی آش صاحب ولایت او پت تھوک اہندس سر مبارکس پٹھ دست مبارک فرموک شامک بادشاہ اس ام سن تیبیہ دار خلیف پت ونہم زی ای میانی فرزند چینس باغس اندر یہ مر مند گل پھلنس اسن مبارک تمو تھو یہندس کلس پٹھ قطبیتک تاج۔
0: پنن بڑ باب سید علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبن تھو امس بچس محمد مراد ناو مل اون یہ گھر واپس تو ترون ماجہ ہند کوچھ مز روایت چھ یہ رود پنہ ماجہ ہند کوچھ مز لگاتار گری کران یہند باب صب سید فخر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سپد مویوس تمام گر گھر گو پریشان یل یہ خبر سید علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بوز تمو فرموک شر سندس ودنس مز مہ گسو پریشان امس چھ عشقی الہیک اثر یا اس بازے خاموش روزان تو بازے سخ نال زری کران۔
1: سید حاجی محمد مراد رحمۃ اللہ علیہ سپد لکچار سے اندر ماجی یتیم زندگی ہند فقط پانچ بہار وچھ سپد مل یتیم تی یہندس والد محترم سید فخر الدین بخاری صبن آستان عالیہ چھ اس گندر پور دیروس اندر آز تہ عقیدت مندن ہند سمن بل یتیم سپدن پت کر یہنز کفالت تربیت یہند پترن یہند اسم مبارک سید ضیاء الدین بخاری زیرک رحمۃ اللہ علیہ اوس یم اس کاندہ ہم روزان کاندہ ہوم اسکندر پور تو آرت اوس سید علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاہی دربار کی طرف بطور جاگیر دن آمت بوزن والن ہند خاطر یہ ون ضروری زی امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ سید یس بہلی پائے ساداتن ہند قفل دین کی تبلیغ تو اشاعت خاطر کشیر اندر داخل سپد تت اندر چھ سید علاء الدین خاص طور قابل ذکر تکیازی کشیر اندر اسلام کی ترویج تو تشہیر خاطر چھ سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ساروی کھت اہم تو تھکن لائق کام انجام دیوان۔
2: بہ

0: سید حاجی محمد مراد بخاری رحمت اللہ علیہ سپید تمام اہل و عیال تو خدام ہیت درہ خیبر چ وت ملتان کن کشمیر کن روانہ ملتانس اندر کورک پنس جد پاک مخدوم جہانیہ جہاں گشت سنز روز پاک زیارت اردہن ورین ہنز وسط ایشیا تو عربچ سیاحت کرت سپد اٹھ شیت تو شیتجی ہجری اندر وور کن وادی اندر داخل اوڑی مز یت پرفضا نالس اندر یمو قرار کور تاتچی یہندی ناو کی مناسب تو آز تہ درہ حاجی پیر ونان
1: اسرار ابرارک لکھر حضرت بابا داود مشکاتی لکھان ورمل پہ یلیمو پنس آبائی گام تو زا جائے نس یعنی اسکندر پور بیرو کن سفر شروع کور یم آئی بالائی علاقہ وڈر ژھنڈا ژھنڈا وت وچھک اکس جائے اخ خاموش سر سبز پور فضا جنگل قافلس ونک قرار کرن تو خیال اخ زہ سہ جائے یمچ نشان دہی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم و خوابس اندر کرمز چھے آس پاس اس کی گپن رچ یمن نش کورک امہ جائے ہند ناو معلوم یمو دپس یت جائے چھ کریر یعنی کریری ونان پنن خم کورک ات جائے نصب
0: امہ وقت اس کشیر اندر بادشاہ زین العابدین صبن حکومت یمو پنن وزیر ملک احمد یتو سوز سید پاک سندس خدمتس اندر یہ عرض ہیت زی تم کرن شہر خاصس مز قرار مگر سید محمد مراد بخاری سپد نہ رضامند ام پت آو بادشاہ پان پیر کامل سندس خدمتس مز مگر سید حاجی مراد صبن نہ مون شہر کھسن تو نہ جاگیر رٹن
1: سید حاجی مراد صبس اس قاضی القضات عہد شہنشاہ زین العابدین عطا کورمت مگر یم سپد تبلیغی مصروفیات کن ام نش کی کال گچھ دس بردار اوے کن چھمن ونیک تام تہ ونان قاضی کشمیر بقول مولانا محمد فاروق بخاری مرحوم مغفور کریرس اندر چھ جمعہ نماز گڈنچ پھری سید حاجی محمد مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبن شروع کرمز یت اندر تمن پت سلطان زین العابدین تم سندیو دربارو تو آمد الناسن اقتدا کور آز بروٹ الپ الپ پنچہ وری کریرس آس پاس ہتواد گامن یہ قصبہ جمعہ تو عیدین نمازن ہند مرکز

سامین عبد الرشید قریشی دی آواز وچ سن رہے سو اے گیت۔ سامین، 9 محرم کو شمر 4000 دا فوجی لشکر کہن کا دیگری ویلے جنگ واسطے تیار ہو گیا۔ حالانکہ عرب دا دستور آسا جے او راتیں جنگ کو مؤخر کر کا صبح ویلے جنگ پھر شروع کر دیا سی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم شمر کو فرمایا جے اس ویلے ہن شام دا ویلا ہو گیا، تے اس لیے کیڑا ویلا ہے کہ جس وچ جنگ کیتے جلے۔ اتو آئتری تیڑا آسا پکھیاں تریایاں خاص کر کا نکیاں بچیاں دی حالت برداشت تھی بارا سی۔ اسی راتی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو فرمایا جے تسی کدے جلنا چاہو تے جل سکتے ہو، کیا جی یزید کو اصل مڑ نال غرض ہے۔ پر انہاں سن جواب دیتا کہ یا حضرت، پہلے اسی اپنی جان دے ساں پھر اہل بیت تا آن جیسی، یعنی اہل بیت کولو پہلے اسی اپنی قربانیاں پیش کر ساں۔ تے سامین، گل اسی اگے اور کر دیاں، تو پہلے سن دیاں عالم قریشی دی آواز وچ ایک گیت۔

0: سامین عنایت اللہ خان دی آواز وچ سن رہے سی گیت پروگرام جاری ہے ایرو خبراں دا ویلا ہو گیا تا آو پہلیاں سن دیا خبراں
1: آداب 4:20 ہو گئے دن آکاشوانی سری نگر تھی خبراں دا بلٹن کن کے میں فردوس خان صاحب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں پورے ملک بچ اج منایا جل رہا ہے سمویدان ہتیا دیوس ایمرجنسی دے متاثرین کو کیتا خراج عقیدت ادا وزیر اعلی دہلی کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی دی 27 بورڈ میٹنگ دی صدارت آشورہ محرم کال تیاریاں تے انتظامہ کو ختمی شکل تے جموں و کشمیر بچ 1 جولائی تھی وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیویکا مشن گرامین اوسی نافذ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل اج سمویدان ہتیا دیوس منایا جل رہا ہے یہ تیاڑا اس ویلے دی یاد دیالتا ہے جد بھارت دے آئین کو 5 جون 1975 بچ پامال کیتا گیا آسا یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بھی تیاڑا ہے جس ہن ایمرجنسی دی زیادتیاں دی وجہ نال مصیبتاں برداشت کیتیاں اس ایمرجنسی دا اعلان بدی ہوئی سیاسی بے چینی تے عدالتی صورتحال دی وجہ نال کیتا گیا آسا کیونکہ اس ویلے دے وزیر اعظم اندرا گاندھی دی قیادت بچ حکومت اتے سوال اٹھ رہے آسے اس دے نتیجے بچ عملہ سن مکمل اختیارات اپنے ہتھے بچ کین گئے آسے تے سرکاری اتھارٹی اتے مرکز دا زیادہ کنٹرول ہو گیا آسا اس دے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیتے گئے آسے شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی واسطے عدالتی چارہ جوئی کرنے دے حق تھی محروم کر دیتا گیا آسا اخباراں اتن سینسرشپ نافذ کر دیتی گئی آسی نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی تے وزیر داخلہ امت شاہ سن اج انہاں سارے نفروں کو خراج عقیدت پیش کیتا جڑی ایمرجنسی دے دوران جمہوری اقدار دے دفاع بچ ثابت قدم رہے وزیر اعظم سن ایمرجنسی دے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کردیا آخر جے ایمرجنسی آئین اتے ایک براہ راست عملہ آسا مودی سن آخر جے آئین 140 کروڑ بھارتیاں دی امنگاں حقوق تے فرائض کو بیان کردا ہے انہاں سن زور دے کر آخیا جی ملک انصاف آزادی برابری تے بھائی چارے دے اصولوں دے تحفظ دی خاطر لگاتار وعدہ بند ہے وزیر اعظم سن سمویدان ہتیا دیوس دے موقع اتے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی دی تحریر کردہ ایک نظم دے کچھ اشعار بھی پڑھے
2: جب آپات کال کو 1 ورش ہو گیا تو اٹل جی نے ایک کویتا لکھی تھی اور انہوں نے اس سمے کی منستھتی کا ورنن اپنی کویتا میں کیا ہے جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار سسکی بھرتے ساون کا انتر گٹ ریت گیا ایک برس بیت گیا
1: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن اج سری نگر دے شری آنندیشور بھیروج ناتھ جی استھاپن مائسوما سری نگر بچ شیو آچاریہ ابھینو گپت جینتی تے نرجلا اکاداشی دے موقع اتے رودر ابھیشیک تقریب شرکت کیتی اس موقع تے انہاں سن اتے آئے اور شردالیاں دے نال ملاقات کر کے انہاں واسطے نیک خواہشاں دا اظہار کیتا لیفٹنٹ گورنر دے نال آئی جی پی کشمیر وی کے بردی آئی جی پی سی آئی ڈی تیجندر سنگھ اور سول تے پولیس انتظامیہ دے سینئر عہدیدار بھی

سامین، خبران دے بعد پھر ایک واری تسوں کو پروگرام بچ جی آیاں کو آختے ہیں تا ہر کدے آؤ۔ سامین، روایت دے مطابق 9 محرم والے تیارے یزیدی فوج سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان دے مددگاراں دا کیرا کر کا لوکاں کو ان دے قتل تا آمادہ کیتا۔ شمر زلجوشن یزیدی فوج دی کسرت تا بڑے خوش آسے اور اس پاسے حق پرستان دی قلت کو کمزوری سمجھ دیا سے۔ انہوں کو اس گل دا یقین آسا جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یار تا مددگار نہیں۔ کوفے والے اور ابن زیاد دی طاقت تا ظلم دیکھ کا اگا نہیں آن لگے، مگر واقع کربلا قیامتی دیگر حق دی فتح اور باطل دی شکست تا گواہ بن گیا۔ اس نازک موقع تا طاقت والیاں دے دل اندرو ہی اندرو خوف سن کھا دے دیا سے، مگر حسینی لشکر بچ حمد و سنا تا عبادت دی لذت نال اطمینان تا سکون دا وہ عالم آسا جی اج تک ان دی فتح گونج رہی ہے۔ سامین، او سن دیا شام سجن تا جیون شرما دی آواز بچ ایک گیت۔

0: dedik zi tuy kachu zamit telim chava ki hasil karmat
1: nas telim chan ki ate mongol zamut dana mazar ita rahman sab magbar chu
0: acha ya rahman dar sab
1: rahman sab dar no hano te tam hana bro pant se je zamut hazrat
0: acha dana mazar safa kadal
1: safa kadal hano
0: te bachpan is mutalik wani was tu je tu kaisu karan bachpan is mas
1: bachpan no us thoda tiplay pant ki aje nazam wol mol lokte se Tua goes with Johannes, who boiled your pate.
0: Husband,
1: not so I can't put out him fire was what I'm going to do. But what would you? But was me partners who are not going to Janaka, Hashir, Kim Kulikin. Could he come to the Janaki hint? So was by fun. Both your bushy Jan, what I heard, I mean, but whole of the bottle muzzle for Diane Pate.
0: The Baba Sabas Kelsley now.
1: Those are not Mamus Dan Batan.
0: Timonka Ayalus.
1: They're not so work with it. بیش از تربایش تلویک.
0: آنهاست.
1: آنهاست. باشیش وارد زد. تماس از گردش خاندانی آخت. بعدو دیم خاندانی. اصلی اصلی فادر اوس میبزدی کوچک. یوار مدت من این یوار. سو تا کوی بزدی. مگر اوس مولا جن پیش اوس گردن جن مزن.
0: تو ای باب سبند که تربیت کردم از کنن تیمایس نه آت سید. سویی خیال است سید.
1: من از گو مول موج وقتی آتی جدا. کنن تربیت اش هم باید جایی مگر اوس نس بات کس مجهی پانی کیم پوش میکه سوس نام وار شکس سر شویش تو سر جان نمولو سر
0: آهنس پات گئی توی پرثان بڑان تو کنم کیا اسی توی کران
1: بوس برادر بیار سوس ماجی میانی کوری سویچ گوری کس خاندار سند تو تیمی کوری میں سائی تمس کنی خدا مغفرہ سو دراو تو تیمی تو بلوڑ تو میں آتے پیٹ تیم کنی سرا کوشی بی پیر نام مگر میں اس نامی خود ہو رہا کیا پات کوری میں گرا اٹھاٹ رکار گرا کرم سس کم چپر کس ہے پات کوری میں دونیش کم
0: اچھا
1: پت روم ڈونیش کام دیکھ جاتا کورم پت کلین کام ہوتا تھا
0: اچھا دبی یم زن ایسی کشیر قصب چھ
1: اہن اہن اہن
0: یم چھو تای لاغبا کلین باری
1: باری باری باری اہن اہن باری
0: ڈونیش کام کلین کام
1: اہن اہن
0: تگان ایسی
1: تگان اسم کام یاد ہم تگان اہن
0: اچھا کوئی یم قصب ایس تگان
1: تگان اہن اہن
0: اچھا
1: پت کرنے کیا کلین کام ہوتا حضرت اس برادر اسم کلین کام کران تے پاس لوگنس بیٹی کلین کائیں میں
0: اچھا
1: اس پاس اس بیمار انڈو کشمیر محمد جمانی کائیں میں اوجنا بازر
0: اہنس
1: اج پچھ پچھ بوتے تات ماحولس مزن
0: حضرت
1: تم وقت
0: تیل اسنا بوتا تی بوزان اتیس کام بی بہن کلین وونان تے بوتا تی بوزان
1: کج ہز بن ماحول از زورت وانے جاتے ات اندو کشمیر
0: اچھا زورت وان
1: زورت وان اس میں وایا گاون ویل جی وایا اس میں نے شو دی وات دمز بوتا موزلان او جو سوائی محمد مولا نچو گل سراج یو اس وان برکین یم عبد اللہ یا فلانا بوتا وان جو سو نفر اک جمال تو جو سو علی شال مانتی تیم دیس آشکی تا دوست بوتا آخ مانتی
0: آنه رو ایت ماحول اسمانس پیتی بوتی
1: آنه دا
0: پاتی یزن تون شیری هن سفر چو
1: آنه
0: تیجی کار کرو تا شروع تا تون فقیر کم ایس کمن نش ایسی تو یمان گسان
1: بات سواد هم فقیر نش بیامان کاران مگر کیا ہے کوئی نت بات کس مجھے اس میں اس نیوان بوز نیم یا من نش کیا تا بوز ما بکی حبانی من ان کیا کارن میں بات آن وقت آک کوئی ایسا فقیر اتس بود آ رہا
0: اچھا
1: مر من تو زہ کام من بھائی کہیں
0: من آنے تمن کی ہیں
1: نہ سے نو سچ پھل پھل زمانے ہوس جتا می جی بلا گھن تا ایم جی ات کارس کیا کا کارس اگے صاف پاک اسن اگے حوصلہ اسن اگے سن وارے چیز رجا سن
0: انس
1: آل چات مز اگر نہ انسان تس کھائی پر پکن یا اس بدل کرا تو لائک نو ورک ہے یا یہ چٹا آسان چرتر چھٹا رسر مجھ پاکو انسان اس اگر چشم تر روزدار آسنی اگر دل تر روزدار آسنی
0: حضرت
1: تان تان روزدار آسنی انسان اتوائی کا اتکار اس
0: گو تیوز باسان زید تو حکیم نے اتوائی پکیت کیا مگر تو اسی گیاونے ہون گوزان
1: ہاں زا ہاں زا
0: فقیر نے شیسیو گچان
1: ہاں زا
0: مگر تیمن اسی نے حال باوان کی
1: نا نا نا نا ہم کس موک نہیں
0: تی پت کر گوی سلسل شروع بازیبت
1: بہت سو حضرت کوئی نکام کرن بہت سو گاری اس میں لوم چلان اتماس گو گئی کرنم تو میں کو نقصان باری ہے اکلی دو نقصان دیم لگو نقصان تین لگو نقصان نا نفر اگدم ہت چیک کیا کرائی نقصان نقصان نقصان
0: اچھا
1: مشی ہت مش ترن تھی پان لب جائے وشت یہ وان کوٹا وشت کولے تے چھو نہیں کیا کسائی سے دم نہ شو سہل کس کی طاقت مس وین دو ہت مش فقیر اک
0: ہن
1: سی تو ور مسن
0: اچھا
1: ایم نے اسٹول تو واتوس حضرت بٹ وور
0: بٹ وور اچھا
1: بٹ وور ایم نے دیا سائیڈ کو نت اچھا اک مکان نا اک تم سو ناو شیف یو سرو از مکان ویلس
0: اچھا
1: بڑا سان زی پکا ونی یم سم شک او اس مش مش مش انا سایبر نو شک تم سن یش انا سایبر می یی ونم ام زن زلات بات کمس یم سم شک اوس یش می سایبر انا
0: اچھا
1: موس یت می درواز ساس میکر سلام ات و سای علیکم سلام ام کم تھاپ تھاپ مانی و مو یو ور سدی مانی پترا ولا مانی پترا بوز تھانن سے ولا چکریا ہوتے یہ پھلے موس باز گوس ڈوٹ سم کوشتل یم دز میسلسنا